पुरुषस्य प्रतिमोचगया तस्मेष कीयत एषः एव यजमानो मुन्लोकन्नार्थे।

ब्रह्माच्छत वृत्रं हणति वृत्राः शतक्रातुर्वज्रेण शतपर्वणा बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्।

0: ऋषः पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्वरिस्तोतार आसते यदिन्द्रणाहोषीष्वावोजोऽनम्नम् च कृष्टिषो यद्वावम् चक्षीदीनाम् युम्नमाभरसत्रा विश्वाणि पुंस्य
1: ॐ नमः शिवाय. You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

अर्वावति श्रूतः यच्छक्राशिपारावाति यदर्वावतिवृत्रहन् अतः स्वागीर्भर्जुगदिन्द्रकेशुभिः सूतावाम् आविवासति अभिवो वीरमन्ध सोमदेशिकाय गीरा महाविकेतसम् इन्द्रन्नामश्रुत्यम् शाकीलम् वचो यथा इन्द्रत्रिधातुषाराणम् त्रिवरोधम् स्वस्तये छद्दिर्यच्छामघवद्भ्यश्च मह्यम् च लापयादिद्युमेभ्यः श्रायन्तकी वासोऽयम् विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत

नमः, ओम् गोष्ठ्याय नमः, ओम् गोपरिपालकाय नमः, ओम् शुष्क्याय नमः, ओम् हरिद्याय नमः, ओम् लोप्याख्याय नमः, ओम् सूर्म्याय नमः, ओम् पर्ण्याय नमः, ओम् अणिमाभुवे नमः, ओम् वर्णशद्याय नमः, ओम् प्रत्यगात्मने नमः, ओम् प्रसन्नाय नमः, ओम् परमोन्नताय नमः, ओम् शीघ्रियाय नमः, ओम् शीभ्याय नमः, ओम् आनन्दाय नमः, ओम् क्षयद्वीराय नमः, ओम् क्षराक्षराय नमः, ओम् पाशिपादक संहर

नमः ओम् प्रपञ्चोपशमाय नमः ओम् नामरूपद्वयविवर्जिताय नमः ओम् प्रकृतीशाय नमः ओम् प्रतिष्ठात्रे नमः ओम् प्रभवाय नमः ओम् प्रमथाय नमः ओम् पथिने नमः ओम् सुनिश्चितार्थाय नमः ओम् राद्धान्ताय नमः ओम् तत्त्वमर्थाय नमः ओम् तपसे नमः।

ततः पत्यः प्रमाहयुतापदति धर्मो वा एकवचानन्दः अमरः प्रवध्यते हिलग्निहोवत्यम् सुरुकामस्य शान्दमेवसव्यम् न प्रतिभिञ्चे ब्रह्मवर्धकामस्य समिद्धमिब्रह्मवर्चसम् ततो खलु प्रतिशित्यमेव यत्प्रतिभिञ्चते तत्पसव्यम् यद्युभवते तद्ब्रह्मवर्चते उभयमेवाकः स्वच्युतम् वा एतदस्माल्लोकात् हरतम् एव लोकम् यच्छतकम् हरिणमभिधारितम् अभिद्योदयति अभ्येवैनध्यायति असोदेवत्रैवैनद्गमयति पर्यज्ञिकरोति रक्षतामपहत्यै यत्पर्यज्ञिकरोति प्रजावृद्धयज्ञः असो मेऽध्यत्वाय तत्राचेनमुद्भावयेत् यजमानकम् शितार्पयेत्यक्षिणात्यक्षत्यक सत्येकम् शितार्पयेत् उदेशेण मुद्वासयति एतावेदेव मनुष्यानाकम् शान्तादिक तामेवेन समोद्वासयति शान्तेः रत्नकरोति यज्ञसन्तत्ये शिष्टपदे उपयोगस्त्रणादे चतुर्नगते चतुर्पादः पशवः पशूनैवावरुन्धे सर्वान्

अष्टास्पर्वतः अभिप्रवासुराधासमिन्द्रमर्चयथावीदे योजारिद्रभ्योमघवावोरो वसुः सहस्रेणेव शिक्षति।

ऋषः पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्वरिस्तोतार आसते यदिन्द्रणाहोषीश्वाजानृम्णञ्च कृष्टिषो यद्वा

अर्वावति श्रूतः यच्छक्राशिपारावाति यदर्वावतिवृत्रहन् अत स्वागेर्भर्जुगदिन्द्रकेशुभिः सूतावाम् आविवासति अभिवो वीरमन्ध सोमदेशिकाय गीरा महाविचेतसम् इन्द्रन्नामश्रुत्यम् शाकीलम् वचो यथा इन्द्रत्रिधातुषाराणम् त्रिवरोधम् स्वस्तये छद्दिर्यच्छामघवद्भ्यश्च मह्यम् च यापयादिद्युमेभ्यः श्रायन्त एवासौर्यम् विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत